6 хвилин на дојде вече ќе аме поладниме ишче раз на нашу интернетну страну, а теж на наше социјалне сече, шитко виза под хесвом МДР Србија. Там маме за вас теж тутун течен засо наше повестче во образах, где сме во прочеснува. Под све ужице попуче били, побахме так в Ралбицах. На недом двима днямај, на посвечењу, водаќе на збејанце нового хорта, а на посвечењу Рад Лубина. Дале видите импресије с дворовего свеќења в Бритни Михалках, а долги, долги ча запшао, котрош су со в Крусчицах жоновач дали, то можеќе се теж на нашој интернетни стронја во обладач. В особитостку за лубоварју вулких машину, там виза теж маме на нашој интернетни стронје, а... Сме се теж подали през оцеан в Тексасу на свеќењу Wendish Fest сме побили. Шо толе намакаче на нашей App MDR Сербија, а визо теж наших социјалних сечах.

0: ДДТ. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Хелешо са не добър след, нажием се аж машо добру таску кафе, я пши себе с нашър едно углед, пшес окно на наземску кшасност. Маргита Хайнрихова, я пред квеле лет намакава, те пшаве слова, абе описава то, што кшасност, бабе леша, суши шо, те пши до се пиш 20 минуту на дрогостку с нашого розквасовего архива.
2: Не живайше се, жинца вас напоминам, pojščo hrku zemnu v sobu ven do glivkego babiliša. Po kalendaru ga pišome na zemu, ali tu sebe cvek všecej predstajio ako mokšu, pančatu, večuvatu a bejne zemnu. A ten zahoping te je na zeme, ten přechod od čopvego liša, to je to babine leto. Ne bivajo kroče, a to svinsko se smiko co zmilni. Šrkne struski se hišči raz upišnil s najrednejšimi kvišonkami a šuži zdravio svodki sad. Laško se dha a stupa. To teke uznatej naši spivarja Izolde Natuš a Jürgen Gere. A což jo ten Gerd Werner, ten penzanimi uchvalio ten najšrednejši vrjos. A tende kviš za turijom. No, co myš sobu, pemžo mi zgniš, lec von ma pšauje.